If mkawa wala ngwa ipanga mtana kuchu au ngwa programa kusa wuzi se ka ke rado ke kawa elfe kama sez manite tagi kwankan kusu pa ke dangun ke wala ngwa iku e mta chunga ba ngwa sa wuzi se ka ke rado ke kawa yatu ka kai se panga kwe kakwa rado ke numuro ya wani ten sieva pen neha FM ngwa mta tukwe au ngwa wala ngwa jichangwe sa tamasi de kwang kawa wulan ngai ko em ta chong ba da ku si de kan se ko at wa kai si em ten ku chu au ngo wala ngaji chang ya kwang ngai de ka wa kininu ko la e ke jwa ko u zela pan ngo ko si de ka ji ngo tu la ge kan ka chong a ku si de ka ku u zela ka wa ji ke kwa a han ka mo ko e pe be ngo wa ji ke em ta chong ba wala ngaji chang ng ko sa ko ji se ngai de ka wa dang pangam chima dangu ge wala ngaji cha kwa nga da ka wa ka ke free da ha ke wala ngaji cha ma se de ka wa na ve ke chuan da wala nga wa a thang nga wala nga wa kwa nga de ka nu si se a ku se de ke ko la e ke kininu jwa ko se la a ku se de ka ji nga tu la ke ka na ka chuan ko se de ka kwa a ha na ka ma ko e problem nga ke ma nga ma so dan du ta nga ba o la